assalamu alaykum mbokki deglukat yi sen mbokk sen xarit pasteur ahmed fall mo delu ci wat ak yeen ci sunu emission kaddu gu sel gi te di len di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di delu di sante yalla sunu borom ci touru sayidina isa al masih bi yesu christ assalamu alaykum sunu mbokk auditeur yi mbokk yi nga xamne yeen ak ñi deglu ci sunu émission kaddu gu sel gi sen mbokk sen xarit pasteur ahmed fall di talibé yesu christ di talibé sayidina isa al masih bi yesu christ mo leen di nuyu ku ci nekk ci touram ak santam di nuyu bép mbokk bo xamne yaangi yéwo fi ci biir sénégal di nuyu bép doomu réew bi ak doxandem bu fi nek di len nuyu ci turu ku sel ki ci turu ku mag ki ci turu ki nga xamne mom mo fessel jëmmal yiw ak yermande yalla sunu borom aji sax di muy yesu christ maleni sante di len gërem di len dalal ci sunu émission kaddu gu sel gi kaddu gu sel gi di émission bo xamné dañ ko lal ci téré bu sel bi di bible bi nga xamné mom lañu yalla sunu borom jox téré bi nga xamné fa la waxé ak ñun fa lañu jàngalé bopam téré bu sel bobu nga xamné képp ku koy jàng képp ku ko ubbi képp ku ci bayyi xel yokkote rek lay doon ci sa dund téré bi nga xamné yalla sunu borom waxna mu jëm ci néna ci ko leure gu bes gi ci ñaarelu xaj bañu jaglel timote ci aya ñet sar fuk ak juroom ben ba sar fuk ak juroom ñaar neena mbinn mu sel mepp ci gemmiñu yalla la joge te amna njariñ ngir jangal nit ñi yedd len jubanti len te ye len ci njub nonu wayu yalla ji dina mat ba jek ci bepp jëf ju rafet yalla sunu borom di ñu wax fofu ne téréem bu sel bi daf ñu ko jaglél ñun jaam yi mu sak ngir jangal ñu ngir jubanti ñu ngir yéñu ngir yedd ñu ba nga xamné ñun ay jaamam da nañ jek ci bepp jëf ju rafet jëf ju rafet nan moy top ndigalé yalla ta bayyi ay térém jëf ju rafet day fess ci kaw ragal yalla jëf ju rafet day fess ci kaw déggal yalla jëf ju rafet day fess ci kaw lepp loy def loy wax su dund fi ci kaw suuf nga lal ko ci benn mbir kep moy nekkal yalla ragal yalla bu boba jëf ju rafet rek ci ngay nek ci ngay dëkk ci ngay sax te bis bo jakarlok aji sax ji dana la ñëwal ma dalal la ci bërepp bu sell bi nga xamne ñama nekkulon ñama déggulon ñama liggéeyal ñom la ko parel kon mbokk auditeur yi may ubbi nak tay ji ci téré bu sell bi ci bible bi di len fatali nak ne bo len ko bëggé am nañ ko ci nasaran am ko ci arab am ko ci wolof am ko ci lak yu bari lak dekk bi te bo len jokol ak man bo len ma wowe ci sama numéro de téléphone bi nga xamné moy 77 0 74 35 35 dana len dimbalé ba ngeen am ci ñuy jang ci téré bu sel bi jang ci colère gu bes gi ñaarelu bata xal bañu jaglél timoté ci ay ñaar sar ñaar fukk ak ñaar ba ñaar fukk ak juroom ben li la yalla sunu borom wax néna jaamu borom bi warula xulo waye na lewet ci ñepp jek ngir jangalé tay muñ fitnay non na jubanti ci soufé
ñi koy diingat te yéene yàlla xiir leen ci rëccu ba ñu xam dëgg ñu rëcc ci fiiruk seytaane mi leen jàpp ni jaam te ñu delsi ci seen xel yu rafet ba soobuwaat ci coobareek yàlla. Lii la yàlla sunu boroom wax jëmale ko ci ay jaamam, rawatina nag ñi nga xam ne dañu féete kaw bokk ci ñiy jàngale. Yàlla sunu boroom ma bamtu ko waat dafa ne te jaamu boroom bi warula xuloo waaye na lewet ci ñépp, jekk ngir jàngale tey muñ fitnay noon, na jubbanti ci suufe ñi koy diingat te yéene yàlla xiir leen ci rëccu ba ñu xam dëgg ñu rëcc ci fiiruk seytaane mi leen jàpp ni jaam te ñu dellu si ci seen xel yu rafet ba soobuwaat ci coobareek yàlla. Yàlla sunu boroom di wax ak ñun, yàlla sunu boroom di ñu jàngal, di ñu yee, di ñu jubbanti itam. Fii mu ñëkk ne jaamam ki nga xam ne ragal na yàlla, ki nga xam ne bëgg na déggal yàlla, ki nga xam ne bëgg na am waaw góoru aji sax ji, kooku dafa war a daw xuloo. Moo tax mu ne jaamu boroom bi warula xuloo. Ki nga xam ne day liggéeyal yàlla, ki nga xam ne ragal yàllaa ngi ci moom, ki nga xam ne yàlla képp ko yitteel, am na yoo xam ne warul di ko fësal ci biir jaam yi, am na yoo xam ne warul di ko wone. Yàlla sunu boroom lim ci benn ne jëmu ju mel noonu warul yóbbu boppam ci ay xuloo, warula xuloo. Ndaxte xuloo bu amee dafay indi noonoo, te yàlla sunu boroom dafa bugg ñu mbokkoo. Te bu ñu demee ba ci biir saar bi danañ ci dellu si waat, dafa ñuy jàngal foofu ne bu ñu dawee xuloo danañ jaar foofu ba jàngal ñi nga xam ne ay noon lañu te dañuy woo ci xuloo. Xuloo fu mu amee féewaloo am, te yàlla sunu boroom bëggul ay jaamam di féewaloo. Moo tax mu ne yow sama jaam bi, yow mi nga xam ne man nga nekkal, man ngay liggéeyal, maa ngi lay dénk nga daw xuloo. Xuloo mooy indi noonoo, te noonoo mën na jur lu nekk. Noonoo mën na jur musiba, noonoo mën na jur fitna, noonoo mën na jur deret ju bari ju tuuru. Ndaxte fii ci àdduna am nañ ci ay firnde yoo xam ne yu wér la ñu teg ci sunuy bët, muy nit wala askan yoo xam ne wala mbooloo yoo xam ne dañu xuloo. Xuloo bi indi noonoo, noonoo googu mujj ci ab jëya. Moo tax yàlla sunu boroom di ñu wax naan jaamu boroom bi warula xuloo, waaye na lewet ci ñépp, jekk ngir jàngale tey muñ fitnay noon. Yàlla sunu boroom di ñu wax naan yow mi nga xam ne moom nga nekkal, moom ngay liggéeyal, na ngay muñ fitna gi nga xam ne ci noon lay jóge. Noon dalay teg fitna yow mi nga xam ne yàlla nga nekkal, noon day jóg ngir wàccee ci sa kaw li nga xam ne dalay yóbbu ci fitna. Te bu la fitna googu ëppee doole nga tàqalikook sa sago ba indi xuloo, xuloo googu mujj la jural ab mbugal, ayib boo xam ne boo moytuwul dana weesu sax sa jëmm jooju law ba laal ñu bari. Moo tax yàlla sunu boroom di ñuy yedd foofu. Yedd bi nag mi ngi wax naan na jubbanti ci suufe ñi koy diingat
te yéene yàlla xiir leen ci rëccu ba ñu xam dëgg ñu rëcc ci fiiruk seytaane mi leen jàpp ni jaam. Yàlla sunu boroom di ñu yee foofu ne ñi nga xam ne dañuy woo ci xuloo wala boog ñi nga xam ne dañuy tooñ te defuñu leen waxuñu leen ñooñu seytaane moo leen ngemb, ndaxte yàlla sunu boroom mi ngi ñuy leeralal ci saar bii ñu jàng ne ñooñu kat di tooñaate seytaane moo leen jàpp ni jaam. Boo xamee nag ne jëmm jii taxaw ci sa kanam di la tooñ, jëmm jii nga xam ne mi ngi lay wax wax yu tegginiwul, jëmm jii nga xam ne du jóg ci lu dul xëcc la ci xuloo, bu la biree ne jëmm jii kat seytaane ko ngemb, kon da ngay xeex ak ka nekk ca ginnaawam mooy seytaane, wante doo xeex ak nit kooku. Booy waxal ka nekk ca ginnaawam ngemb ko ngay waxal. Booy jëf da ngay jëfante ka nekk ca ginnaaw muy seytaane. Yàlla sunu boroom diñu jàngal fii ne seytaane day ngemb ay nit ñu doon ay noon di jóg ngir diñu woo ci xuloo di jóg diñu tooñ. Tooñ bokk ci fiir gi nga xam ne fiir yi gën a tar yi seytaane di jëfandikoo ngir jot ñi nga xam ne dañu nekkal yàlla, ñi nga xam ne dañu ragal yàlla. Seytaane day tooñ, day tooñ yàlla, day tooñ ay jaamam, day tooñ ñi nga xam ne dañu ragal yàlla. Seytaane tooñ na Sayidina Isa al-Masih Yesu Christ. Seytaane jëm na tooñ góorug yàlla yu bari yoo xam ne yàlla sunu boroom lim na leen ci téeréem bu sell bi. Boo gisee nag yàlla sunu boroom delloo si loolu di ñu ko wax ci saar yu am solo yi mooy mi ngi ñuy yedd naan ñu kat moytu leen, ndaxte ki nga xam ne dafa jóg di leen tooñ seytaane ko ngemb du neenug neen. Boo jógee nag di bëgg fayantoog moom bu boobaa na la wóor ne tabbi nga ci fiir gi nga xam ne moom la seytaane fiir, ndaxte bëggul dara lu dul nga fayantoo. Ba fayantoo googu jur ab jëye goo xam ne feewaloo gu rëy dana am. La nga waroon liggéey ci jaam yooyu, la nga waroon def ci jaam yooyu, la nga waroon sol ci jaam yooyu mu mujj nasax. Moo tax mu ñuy wax naan ñu na ngay muñ te lewet, bu boobaa da nga leen jàngal ba nga xam ne dana rëcc seen tooñ googu ñu daan tooñ, ba pare rëcc ci fiir gi nga xam ne moom la leen seytaane fiir. Yàlla di ci yokk naan te ñu dellu si ci seen xel yu rafet ba soobuwaat ci coobareeg yàlla. Kon yow mi nga xam ne nit kaa ngi lay tooñ, bu dee muñ nga tooñ googu lewet yaa ngi koy jàngal. Te yàlla sunu boroom nee na jàngal googu nga koy jàngal, ñàkk fayu boobu ngay ñàkk fayu da nga koy jàngal. Ñàkk fayu googu ngay ñàkk fayu gànnaay la goo xam ne moom rek mooy gànnaay gi am solo, gànnaay gi nga xam ne boo ko jëfandikoo dana mën a liggéey ci jëmm yooyu ba ñu rëcc seen tooñ googu ba dellu siwaat ci yàlla ba tàmbali nag dëgmal di jëf jëf yu rafet. Bu boobaa dañuy sant yàlla sunu boroom. Yàlla sunu boroom sant la yow jaamam ji nga xam ne liggéeyal nga ko foofu ba delloo siwaat aji ñooñu nga xam ne ay tooñkat lañu woon te seytaane ngemboon leen, nga delloo leen waat ci yàlla sunu boroom. Moo tax mu ñuy dénk fii naan ñu na jubbanti ci suufee ñi koy diingat. Ñi nga xam ne ñi ngi lay tooñ di la diingat, jubbanti leen ci kaw ak suufee. Suufee gi mooy lan? Doo leen woon tur, doo leen woon doole, wante da nga suufeel seen bopp ba ne la jéggal naa leen, yokk ci nag nga woo leen ci dëgg, woo leen ci yàlla, won leen yàlla gu mat sëkk. Fayantoo du jur dara. Bu la nit tooñee ngay fayantoog moom, kon wàll si nga ci làng ga nga xam ne fala la seytaane doon xaar. Kon mbokk yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy dellu si ci ñaareelu xaaju waxtaan bi.

kon mbokk yi yàlla sunu borom mi ngi ñuy jàngal foofu ne képp koo xam ne dangay bàyyi xel ci tooñkat ñi kuy déglu ñiy tooñ boo moytuwul danga tàbb ci ab fiir goo xam ne seytaane moo ko lal ndaxte ñooñu di tooñ yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax nañu seytaane leen ngemb ay jaamu seytaane lañu te seytaane mooy kiy yàq mooy kiy féewale mooy ki nga xam ne bëggul jàmm yàlla sunu borom diñu wax ci téeréem bu sell bi ci kolëre gu bees gi ci xaaj bi ñu jagleel Jacques ci aaya benn saar fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk nee na na ngeen xam lii ku nekk war nga farlu ci déglu di yéex a wax te yéex a mer ndax merug nit du jur njub gi neex yàlla loolu la yàlla sunu borom wax jëmale ko ci ñun ay jaamam nee na nañu xam lii ku nekk war ngaa farlu ci déglu di yéex a wax te yéex a mer ndaxte merug nit du jur njub gi neex yàlla yàlla sunu borom di ñuy yee ne jaamam ji nga xam ne dafa mer nee na mer googu munul jur loo xam ne dana méngoog yiwug yàlla njubug yàlla li yàlla namm ci yow yow mi nga xam ne ab jaamam nga yow mi nga xam ne da nga ko ragal mooy say jëf say kaddu ak say taxawaay képp ko gis mën ci jàng ba mu delloo la ci aji sax yi yàlla nag ne moytu leen lii di gaaw a mer nee na moytu leen di mer ndaxte boo leen meree rek mer googu dan leen yóbbu ci loo xam ne dëppoowul ak sama njub gi neex gi ma neex moo tax yàlla di wax naan na ngeen xam lii ma baamtu ko waat mu ne na ngeen xam lii ku nekk war ngaa farlu ci déglu di yéex a wax te yéex a mer ndaxte merug nit du jur njub gi neex yàlla kon bu ñu déggee kàddu gi yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax naan mer fa mu lay jëmee mooy da lay yóbbu ci loo xam ne dëppoowul ak li neex yàlla mer mooy tax ñu def naka sudul noonu mer mooy tax ñu def loo xam ne ëllëg mën nañ ko rëccu mer itam mooy tax malaanu sutura gi nekkoon sa kaw nga xàwwi ko ba dugg ci loo xam ne warulo ci dugg mer mooy li nga xam ne yàlla sunu borom moo ko wax nee na meru nit du jur njub gi neex yàlla mu ñuy yee nag di ñu yedd naan ñu tooñkat yi bari nañu seytaane ngemb leen wante moytul ñooñu bu la nit tooñ ba nga topp sa nafsu ak nu tooñ gi rëy rëy rëy rëy ndaxte noo gën a jege yàlla noo gën a ragal yàlla rek noonu yi di gën a bari noo gën a ngoy ci yàlla gën a jàpp ci yàlla rek noonu yi di gën a bari moo tax bi Iblis ñëwee taxaw ci kanamu aji sax ji yàlla ne ko foo jóge mu ne ko man de dama doon wër àddina mi ngi ci téere bu sell bi muy xaaj bi ñu jagleel yonanti yàlla Job ñu koy wax Ayub yàlla ne seytaane foo jóge mu ne ko xanaa di wër àdduna yàlla ne ko ndax gis nga sama jaam jii di Ayub Job nga xam ne ku jub la mu ne ko waaw gis naa ko wante de nekk na nit koo xam ne jox nga ko teraanga bu bari ci biir àdduna
loolu moo waral mu lay topp di la déggal. Yàlla sunu borom dafa jël benn jaamam ji nga xam ne wóolu na ko, jaam ji nga xam ne xam ne ne kat kii ku ko déggal la, ku ko ragal la. Mu ne seytaane, ndax gis nga sama jaam bi? Seytaane ne ko gis naa ko, ndaxte seytaane ngi wër àddina, te ña nga xam ne ñoom la soxla, ña nga xam ne ñoom la teg gët mooy ñi nga xam ne ragal nañu yàlla, mooy ñi nga xam ne yàlla la ñuy liggéeyal, ñooñu la soxla. Seytaane soxlawul ñi nga xam ne jàpp na leen ba pare. Seytaane soxlawul ñi nga xam ne fiir na leen ba jàpp leen. Déedéet seytaane ngi wër ñi nga xam ne dañu dogu ne yàlla lañuy nekkal, yàlla lañu ragal, yàlla lañuy liggéeyal. Moo tax tooñkat yi saa yu ñu jógee ci ñooñu la ñuy jëm, ñooñu la ñuy gis, ñooñu la ñu bëgg, ndaxte seytaane leen ngemb. Yàlla sunu borom nag naan ñu moytu leen, ndaxte mer googu di nekk ci yéen buñ leen tooñee toññor bi leen, ndaxte dañuy tooñ tooñaat dëkk ci tooñ nag buñ ci jógee. Fii ba àdduna nag di tukki, nañu xam ne ñooñu di tooñ dañuy wéy di tooñ, day am saa su nekk ñuy tooñ, ba yàlla sunu borom di noot seytaane ba nga xam ne dootul am benn kàttan, benn pexe ba bés boobu di yegsi ay tooñkat dañuy nekk ci kaw suuf. Yàlla sunu borom nag di ñu wax naan moytu leen tooñkat yooyu, te ñooñu duñu wut dal ñu dul ñi nga xam ne ñu ragal yàlla lañu, ñu jege yàlla lañu. Wante bu ñu toppee sunu nafsu ba ne kat dañuy wane ñun ñooy kan, dañuy wane ne kat ku ñu tooñ mën nañu fayu, ndaxte am nañu ñu ñu fayul, wala boog pexe yu ñu fayoo ba ñu yëg ñu, képp koo xam ne topp nga ci loolu rek boo moytuwul da nga juum. Moo tax yàlla sunu borom di ñu wax ci téeréem bu sell bi, ci bataaxal ba ñu jagleel waa Galaat, ci aaya juróom benn saar juróom ñett, nee na ku ji ngir sa nafsu di nga góob li sa nafsu meññ, maanaam ab yàqute. Boo toppee sa nafsu, topp sa bakkan, topp mer, da nga ji loo xam ne fa lay lay yóbbu, mooy ab yàqute. Dalay yàqal, day yàq, yàqal la, day yàq ba pare yàqal la. Moo tax seytaane ba mu ñëwee di fiir Seydina Issa almasih bi Yesu Christ, di ko bëgg yóbbu ci mer ak fayontoo, dafa bañ loolu, taxaw fa nga xam ne lal sunu yàlla sunu borom wax la mu bëggoon. Loolu moo ko may mu rëcc ci fiir ga nga xam ne moom la seytaane indi woon. Yàlla sunu borom di ñu wax ci téeréem bu sell bi, ci bataaxal ba ñu jagleel waa Rome, ca aayo fukk ak ñaar saar fukk ak juróom ñett ba saar fukk ak juróom ñeent, nee na bu leen fayonto lu bon, waaye sàkku leen seede su rafet ci kanamu ñépp. Bu leen di fayontoo, waaye bàyyi leen lépp ci loxol yàlla mi yelloo atte. Bu leen lu bon ëpp doole, waaye noot leen lu bon ci def jëf ju baax. Yàlla sunu borom di ñu wax naan bu leen topp ñooñu nga xam ne dañ leen di tooñ, bu leen fayonte, waaye dee leen sàkku seede ku rafet. Sénégal dañuy faral di wax naan xamuñu ku tooñ, ku fayu lañu xam, te muy dëgg. Buñ la tooñee boo fayoo rek ñoo la ñëpp di gis, donte nag dañ la tooñ dëgg, ñëpp xam ne dañ la tooñ, dégg ko. Wante boo fayoo rek yow la ñuy gis, bu boobaa seede ga du rafet. Moo tax yàlla sunu borom naan sàkku leen seede gu rafet, bu leen fayonte ci kanamu ñëpp nag. Bu leen di fayontoo, waaye bàyyi leen lépp ci loxol yàlla mi yelloo atte, ndaxte yàlla mooy attekat bi. Dañuy faral itam di wax Sénégal, bu nit defee dara ñu ne ko bàyyi nañ yàlla ak yàlla. Lu dëggu la, dañ ko war a dund, lu baax la di ko def. Nit tooñ la, nga ne ko bàyyi naa la ak yàlla, ndaxte yàlla mooy attekat bi, moom mooy yelloo atte. Nañu atte, nañu atte.
wante man duma fayonko duma atté sama bop bo démé tay ji tribunal nit togn la nga fayul sa bop attel sa bop bo démé tribunal dañ nan la dedet yon dafa am bayil yon yon atté yalla sunu borom itam nan man may ki nga xamné may atté yeen samay jam bayileen maléni attel bayileen maléni fayul ku len togn nakte fayu daf lay yobbu ci lo xamné baxul motax mu yok ci ne bu len lu bon epp doole ki ñew di la togn di la jilu bon lu bon lolu bu mu la epp doole dedet waye lu bon lolu de ko nok ci def jëf ju bax koku nga xamne dafa ñew jilu lu bon lolu bu mu la epp doole dedet dedet not ko la wax neena dang ko note ta nokoy noté moy ci def lu bax di jéggalé togn dama jéggal na la.